влада і свободних назору. Біло є все емо, ебо ютрий туморо. Бо тим є регла, найзавієм на стран, до синіка.